0: Pikamuotia purkamassa. EU uudistaa pukeutumisen pelisääntöjä. Vaatekaapissasi on luultavasti ainakin yksi teepaita, jonka tarinaa et ehkä haluaisi kuulla. Sen on ehkä valmistanut joku, joka on alipalkattu ja ylityöllistetty ja jolta on evätty perusoikeudet. Paita on valmistettu puuvillasta, jonka kasvattamiseen on tarvittu peltoalaa, kemikaaleja, energiaa ja noin 2700 litraa vettä. Kaikki tämä sellaisen vaatekappaleen takia, joka saattaa jo parin käyttökerran jälkeen jäädä kaappiin. Tavallisen teepaidan taustalla on tarina, jota kannattaa pohtia ajatuksella. Kun tajuamme pikamuodin monet vaikutukset, voimme alkaa tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU torjuu pikamuodin haitallisia vaikutuksia. Miksi pikamuodin suosio kasvaa kasvamistaan? Syy löytyy meistä itsestämme. Tarkastellaanpa ensin kulutustottumuksiamme. Shoppailu voi tuntua palkitsevalta. Amerikkalaiset Stanfordin, MITin ja Carnegie Mellonin yliopistot ovat selvittäneet asiaa. Niiden tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kun silmiimme osuu jokin erityisen houkutteleva vaatekappale, aivoissa erittyy dopamiinia. Se on välittäjäaine, joka yhdistyy mielihyvän ja palkitsevuuden tunteisiin. Jos vaate on edullinen, tunnemme mielihyvää vieläkin voimakkaammin.
1: Pikamuotibisnes perustuu juuri tähän tunnereaktioon. Sitä hyödyntävät esimerkiksi verkkoalustat Shane ja Temu sekä monet tunnetut vaatevalmistajat. Ne tuottavat huimia määriä muotivaatteita pilkkahinnalla ja laittavat ne nopeasti myyntiin. Trendit vaihtuvat jatkuvasti ja kauppojen hyllyille ilmestyy joka viikko uusia tuotteita. Viesti on yksinkertainen. Osta, käytä pari kertaa ja osta sitten lisää. Euroopassa 4–9% kaikista myydyistä tekstiilituotteista päätyy tuhottavaksi ennen kuin niitä on käytetty kertaakaan. Juuri näin pikamuoti toimii. EU:ssa keskiverto kansalainen ostaa vuosittain 19 kiloa vaatteita ja heittää pois 12 kiloa. Ostokset ehtivät hädintuskin vaatekaappiin, kun ne jo korvataan seuraavalla halpatuotteella. Hintalappu ei päätä huimaa, mutta vaatteiden todellinen hinta ympäristölle ja niitä valmistaville työntekijöille on valtava.
0: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiiliteollisuus on yksi niistä aloista, jotka vahingoittavat ympäristöä eniten. Se on ruoantuotannon ja asumisen jälkeen yksi aloista, joilla kulutetaan eniten vettä ja maavaroja. Esimerkiksi puuvillan viljelyyn tarvitaan hurjia määriä vettä ja paljon viljelymaata. Puuvillasta valmistetaan erilaisia kankaita, muun muassa farkkukangasta. Viljelyssä käytetyt torjunta-aineet vaarantavat viljelijöiden ja lähialueiden asukkaiden terveyden. Vaatteiden valmistuksen aikana vaikutukset kertautuvat. Tekstiilituotanto aiheuttaa noin 20% maailman puhtaan veden saastumisesta. Syynä ovat erityisesti kankaiden värjäyksessä ja käsittelyssä käytettävät kemikaalit.
1: Muotiteollisuus on syypää myös suureen määrään kasvihuonekaasupäästöjä. Vaatteiden tuotanto- ja toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monivaiheisia. Vaatteet matkaavat mantereelta toiselle ennen kuin ne lopulta päätyvät vaatekaappeihimme. Monet niistä valmistetaan tekokuiduista, kuten polyesteristä ja nailonista, joiden hajoaminen kestää satoja vuosia.

0: vuosia. Tämä on saanut aikaan toisen kasvavan ongelman, nimittäin mikromuovisaasteen. Synteettisistä vaatteista irtoaa joka pesussa pieniä muovikuituja veteen. Ajan mittaan valtameriin on kertynyt satoja tonneja tekstiileistä lähtöisin olevaa mikromuovia. Entä mitä tapahtuu sitten, kun heitämme jonkin vaatteen pois? Tällä hetkellä alle 1% käytetystä vaatteista kierrätetään uusiksi tekstiilituotteiksi. Valtaosa niistä poltetaan, hylätään kaatopaikalle tai viedään ulkomaille käsiteltäväksi. EU:sta lähetetään laiva lasteittain pikamuotia muualle, usein Afrikkaan. Siellä se päätyy kaatopaikoille ja rasittaa paikallisia käsittelyjärjestelmiä sekä saastuttaa maaperää ja pohjavettä.
1: Haitat eivät liity kuitenkaan pelkästään ympäristöön. Parlamentin jäsen Lola Sanchez-Calvente esitteli parlamentin mietinnön, joka käsitteli kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevaa EU:n strategiaa. Hän totesi seuraavaa.
2: Kun kaupoissa myydään erittäin halpoja vaatteita, se tarkoittaa, että vaatteen valmistaneille työntekijälle maksetaan hyvin vähän. Näiden työntekijöiden työsuhdeturva on luultavasti lähes olematon. Työolosuhteet muistuttavat todennäköisesti orjuutta, eikä työtiloissa ole välttämättä minkäänlaisia turvallisuusjärjestelyjä.
1: Vuonna 2013 Rana Plaza -tehdasrakennus romahti Bangladeshissa. Turmassa kuoli yli 1100 työntekijää. Se oli vaateteollisuusalan historian tuhoisin onnettomuus. Onnettomuus paljasti globaalin muotiteollisuuden nurjan puolen. Surkeaa palkkaa saavat työntekijät tekevät työtään usein vaarallisissa olosuhteissa. Samalla se toi parasvaloihin kestävyyden ja oikeudenmukaiset työolot vaatetusalalla ja nosti esille polttavia kysymyksiä halpavaatteiden todellisesta hinnasta. Nämä aiheet ovat toistuneet poliittisissa keskusteluissa jo vuosien ajan, ja muotiteollisuuden ongelmat ovat nousseet korkeammalle poliittisella asialistalla.
2: Euroopan komissio esitteli vuonna 2022 kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU:n strategian. Sen tavoite on yksinkertainen. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa myytävien vaatteiden pitäisi kestää käytössä pidempään ja niiden korjaamisen pitäisi olla helpompaa. Niissä tulisi myös käyttää enemmän kierrätettyjä materiaaleja. Osana tätä strategiaa EU on toteuttanut erilaisia toimia, joilla torjutaan pikamuodin haittoja. Niistä ensimmäinen on kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus. Näiden ekologista suunnittelua koskevien sääntöjen ansiosta EU on vuodesta 2024 alkaen voinut asettaa vähimmäisvaatimuksia tuotteiden kestävyydelle ja laadulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatteet on tehtävä kestämään, eikä ainoastaan edistämään myyntiä. Oletko huomannut, että vaatteiden vetoketjut hajoavat usein ensimmäisenä? Uuden asetuksen myötä esimerkiksi vetoketjujen ja nappien on kestettävä paremmin käyttöä, ja ne on voitava korjata helpommin. Lisäksi EU on kieltänyt myymättä jääneiden vaatteiden hävittämisen. Myymättä jääneitä vaatteita ei siis enää saa tuhota, vaan niihin sovelletaan niin kutsuttua saastuttaja maksaa -periaatetta. Vaatevalmistajien täytyy siis ottaa vastuu aiheuttamastaan jätteestä. Niiden pitää maksaa osa markkinoille tuomiensa vaatteiden keräys- ja kierrätyskuluista. EU valmistelee myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa. Sen myötä kuluttaja voi skannata QR-koodin ja saada siten tietoa siitä, mistä vaatteen raaka-aineet ovat peräisin, missä kangas on valmistettu ja missä vaate on ommeltu.
0: Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tekstiilialaa siirtymään pikamuodista kohti kiertotaloutta. MEPien mukaan vaatteet olisi tehtävä kestämään ja korjattava ennemmin kuin heitettävä pois. Elinkaarensa lopussa tekstiilit olisi voitava kierrättää. Parlamentti on osaltaan tehnyt näistä periaatteista todellisuutta antamalla lainsäädäntöä jätteistä ja kestävistä tuotteista. Nämä säännöt sitovat nyt EU-maita ja EU:n markkinoilla toimivia yrityksiä. Parlamentin jäsen Delara Burkhardt on johtanut parlamentin työtä tekstiilialan kestävyyden edistämiseksi. Hän totesi seuraavaa.
2: Käytössämme on jo merkittäviä välineitä, joilla kuluttajat voivat saada tuotteista enemmän tietoa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että taakka ei jää kuluttajien kannettavaksi. Tekstiilialan kestävyyden takaamiseksi tarvitaan pakollinen ja lainsäädäntöön pohjautuva perusta.
1: Kun siis seuraavan kerran poimit T-paidan kaupan pinosta, pysähdy hetkeksi miettimään. Lue etiketti. Pohdi, mistä vaate on peräisin ja mihin se päätyy sinun jälkeesi? Entä jos vaatevaraston jatkuvan uudistamisen sijaan valitsisit kaappiisi vähemmän vaatteita? Voisit valita laadukkaampia, ajattomia vaatteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Jos haluat säästää rahaa, voit tehdä löytöjä käytettyjen vaatteiden liikkeissä. Samalla annat vaatteille uuden elämän. Halvoilta vaikuttavien tavaroiden todellista hintaa ei makseta sinun kukkarostasi. Maksajiksi päätyvät maapallomme sekä tavalliset ihmiset vielä pitkään sen jälkeen, kun muoti on jo vaihtunut. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: No início de outubro de 2024, o Parlamento Europeu publicou os resultados do primeiro inquérito Eurobarómetro desde as eleições europeias. Segundo as conclusões, as pessoas na UE estão preocupadas com o custo de vida e a situação económica. Neste podcast da série A Europa e Eu, vamos saber mais sobre o inquérito pós-eleitoral da UE de 2024, encomendado pelo Parlamento Europeu.

0: Once they're elected, MEPs can take on various roles. They can serve as the President of the European Parliament, join committees, or even become an observer, which, despite being a less discussed position, is still an equally important role within Parliament. In this episode, we'll take a closer look at what it means to be an observer in order to better understand who can become one, what their duties are, and how they operate.
1: Elections are the basis of a functioning democracy. In a nutshell, election observation is a way of ensuring that elections are free, fair, and democratic. The European Parliament plays a significant role in this process by sending delegations to observe elections in different countries, when they are invited to do so by national authorities. Parliament has been observing elections in non-EU countries since 1994. And when a country invites the European Parliament to observe its elections, Parliament's delegation carries out its election observation mission in close cooperation with the European Council, the European Commission, and other relevant international institutions. Over the last 20 years, the EU has conducted over 200 election observation missions in around 75 countries. The European Parliament currently sends up to 12 delegations a year to observe elections around the world. These delegations join longer-term missions that are already underway and being led by either the EU or the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
0: Members of the European Parliament play a crucial role in these missions. Every EU election observation mission is headed by an MEP who is appointed as the chief observer by the Vice President of the European Commission. Delegations usually include 7 MEPs belonging to different political groups. They spend around 4 or 5 days in the country and meet with local authorities, political parties, NGOs, and other observers. During the elections themselves, the MEPs observe the opening and closing of the polls, voting, and the count in polling stations or other locations. They also take part in a press conference to present their preliminary findings. As MEPs have first-hand experience of running for office, they understand the challenges and nuances of elections. This gives them a unique perspective and helps them to monitor the process effectively. Their presence also boosts the visibility and legitimacy of the observation missions. Naturally, MEPs adhere to a strict code of conduct during these missions. They must avoid conflicts of interest, are not allowed to interfere with the election process, and cannot comment on candidates or political issues until after the official press conference. This helps to ensure that their observations are unbiased and credible.
1: The 2023 EU election observation mission to Zimbabwe provides some examples. It found that while the legal framework had the potential to provide an adequate basis to hold elections in line with international standards, there were flaws in the way that it was being implemented. This created an unfair and intimidating environment for voters. Former MEP and chief observer Fabio Massimo Castaldo explained that although Zimbabwe had agreed to grant the delegation access to observe its electoral process, the mission encountered obstacles. This highlighted the need for significant improvements in order for the country to meet regional and international election standards. As we have seen, the European Parliament's election observation missions play a crucial role in supporting and promoting democracy worldwide. Their main purpose is to assist partner countries in holding free, fair, and democratic elections by analysing electoral processes and providing independent and impartial assessments. To find out more about the other important positions and roles in Parliament that have been mentioned in this episode, such as the President of the European Parliament, the Vice Presidents, and the committees, check out the other episodes of our Jargon Jungle series.
0: This episode was brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Euroopassa yksinkertaisesti häviää joka vuosi valtavat määrät muovijätettä. Se ei kuitenkaan päädy kierrätysastioihin, vaan kaatopaikoille, polttolaitoksiin ja valitettavasti myös luontoon. Kyse on miljardeista tavaroista, joiden hajoaminen voi kestää vuosisatoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme Euroopan unionin kunnianhimoisia suunnitelmia tarttua valtavaan haasteeseen vähentää muovia, johon maailma kohta hukkuu. Muovisaastetta on kaikkialla. Se on levinnyt Euroopan joka kolkkaan ja koko maapallolle. Ongelma tuntuu usein ylivoimaisen suurelta, mutta Euroopan unioni on päättänyt johtaa taistelua puhtaamman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Aloitetaanpa numeroista. Valtaosa EU:n muovijätteistä ei edelleenkään kierrätetä, vaikka kierrätys on tuttu juttu ja tavoite. Luvut vaihtelevat, mutta yleisesti arvioidaan, että EU:n muovipakkausjätteestä kierrätetään nykyään alle 40%. Valtaosa siis päätyy kaatopaikoille, polttolaitoksiin tai vielä pahempaa ympäristösaasteeksi. Tämä osaltaan aiheuttaa valtavan ongelman, joka vaikuttaa valtameriimme, maaperämme ja viime kädessä terveyteemme. Muovijätteen torjunta ei ole Euroopan unionille mitään uutta. Viime vuosina on siirrytty päättäväisesti muovin kiertotalouteen. Käännekohta oli vuonna 2018 laadittu EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa. Siinä asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet muovituotteiden kierrätykselle ja uudelleensuunnittelulle sekä muovijätteen vähentämiselle. Strategia tasoitti tietä kertakäyttömuovidirektiiville, joka hyväksyttiin vuonna 2019. Direktiivi syntyi Euroopan parlamentin vahvan kannanoton seurauksena. Se on ollut keskeisessä asemassa muovijätteen torjunnassa EU:ssa. Se kieltää tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, joille on helposti saatavilla vaihtoehtoja. Niitä ovat muun muassa muoviaterimet, muovilautaset, muovipillit sekä muoviset vanupuikot ja ilmapallotikut. Direktiivissä säädettiin myös kulutuksen vähentämistavoitteista muille kertakäyttöisille muovituotteille. Niitä ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset ja kupit. Direktiivillä myös laajennettiin tuottajan vastuuta. Näin varmistetaan, että saastuttajat maksavat keräyksestä ja kierrätyksestä. Euroopan parlamentin päätökset sisältävät selkeän viestin. Otetaan, valmistetaan, heitetään menemään -mallin aika on muovin osalta ohi. Ennen kaikkea EU ei keskity pelkästään muovien sääntelyyn, vaan myös tukee aktiivisesti muoviteollisuutta sopeutumisessa ja innovoinnissa. Euroopan unioni on todennut, että siirtyminen kiertotalouteen edellyttää merkittäviä muutoksia tuotantoprosesseissa ja materiaaleissa. Siksi se on käynnistänyt useita rahoitusohjelmia ja aloitteita. Tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotta ne voivat investoida uusiin kestävämpiin teknologioihin, kehittää kierrätysmateriaaleja uusia tuotteita varten ja kouluttaa henkilöstöään vihreämpää tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta työ ei lopu tähän. Nykyään Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota myös mikromuovien piilevään uhkaan. Nämä alle 5 mm kokoiset muovinpalaset ovat yhä suurempi huolenaihe. Ne ovat peräisin useista eri lähteistä. Hajoavista suuremmista muoviesineistä, kosmetiikan mikrohelmistä, synteettisten tekstiilien pesussa irtoavista kuiduista ja jopa ajon aikana kuluvista renkaista. Mikromuovisaasteen määrä on todella huolestuttava. Tutkimusten mukaan ympäristöön päätyy päivittäin miljardeja mikromuovihiukkasia. Niitä löytyy ihan kaikkialta. Valtamerten syvyyksistä, korkeimmilta vuorilta, ruuasta, juomavedestä, hengitysilmasta ja jopa ihmiskehosta. Komissio ehdotti vuonna 2021 saasteettomuutta koskevassa toimintasuunnitelmassaan, että EU:n pitäisi vähentää ympäristöön päätyvien mikromuovien määrää 30% vuoteen 2030 mennessä. Euroopan parlamentti ajaa aktiivisesti kattavia toimenpiteitä, jotta tämä tavoite saavutetaan. Se miettii uutta lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus kieltää tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävät mikromuovit. Se myös kehottaa etsimään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla mikromuovit otetaan talteen pyykinpesuvedestä ja jätevedestä ennen kuin ne päätyvät jokiin ja meriin. Kyseessä on siis monitahoinen haaste, mutta parlamentti on sitoutunut torjumaan muovisaastetta kaikin tavoin. Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta tulevaisuudesta tulisi muoviton. EU ja Euroopan parlamentti ehdottavat merkittäviä säädöksiä, mutta aloitteiden onnistuminen riippuu viime kädessä meistä kaikista. Kuluttajilla on valintojensa kautta valtaa. Vähennetään siis kertakäyttömuovien käyttöä, valitaan uudelleen käytettäviä vaihtoehtoja ja varmistetaan, että kierrätämme oikein. Jokainen pieni teko on osa valtavaa muutosta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 11
5: e 5 minuti.
6: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
7: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
6: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
12: E tu cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Hit 1999.